0: Sakit kayo palandungon nga namatay akong papa. Nga wa lang may makasulti. Unta babati ko pa ang mga katapusan niyang panugon. Ilabi na nining yuta nga iyang napalit. Nga wa may pahibawaan niya nga may gipalit ba siyang yuta. May did of sales siya. Apan ang titulo, nakapangaan pa sa tag-iya sa yuta nga wa suwi makaila. Unya, wa may gisulti si papa bahay sa tag-iya ning yuta, Erika?
1: Wa mangyud noy. Pero, suwayan ka na ito pangutana ang mga iksoon ni papa. Basin og may nahibawaan sila sa pagkapalit ni papa aning yuta ba? Basin may nasultihan si papa bahin ini.
0: Sige, sige. Suwayan akong adto si Tio Fidel kay sila may suod ni papa.

Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Batan. Daghanding salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon. Dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tata Carmen, daghang salamat o maayong adlaw.

takot. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking di paminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Crispin. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ililigtas kanya.

0: Kining a portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Mark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagbubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Metro Gaspar, dagaw ka!
7: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Alia. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtsabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: ugdarong sray sumpay nga tong sugilanon. Isquadro!
1: Kundi si didugod siya nga mamawit sa iyang nahimok nimo. Anong dili man nimo siya taga nuhiga yun?
2: Ambot. Gusto ko siyang pasailuon sa hingpit. Pero, ilawom sa akong tugan. Kibumtan ako siya.
1: Miss Ayla, nagkasabot pa sa imong kipatik. Pantahorasab siya. Og ulipon sa kasaypanan. Hatagi siya og laing chance.
2: Glina.
1: Naibaw ko. Nga nabutan ka sa alanganin sa paghukom niya. Nagduha-duha ka. Kay laom ang dut sa inyong panagikalang.

0: 못 대고 가만은 그러나 아빠 윌바 그러니까 이거 오늘 만달 사망을 싸고 사망을 까달라고
1: Dili deko angay nga magol.
0: Oh. Ikaw ka na nabos sa mga dalagon. Ako grahatag sa imo ha, katungod ba?
1: Naghandyugayang salamat, darling palangga na ko, Madam Ching.
0: Oh, okay ka na ikaw special man sa ako ha, kasing-kasing ba? Mauwi ikaw ka na mapulahan.
1: Ah, ayun na pa. Iisang imong bukton. Ayun na kamot isa. O kayon po niya. Ang imong ilog. Aung.
0: Uy, sige. Ayun,
1: gusto ka manutas kwarto.
0: Alami. Pakitoy, kitoy, tadaling palangga.
1: Tana. Pakitoy, kitoy ka. Dali na lang palangga. Atong sugdan og sayo. Aron dako tagagi.
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

Unsa man kahay mahitabo sa kaslonon, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-otang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Pagkasama makausapa daghan kaing salamat sa kresing kasing nga tabang nakatigom tag 8,300 pesos kada gabi una salamat kayo gikan sa inyong hangmayong kabubuton og sa inyong kresing kasing nga tabang maginagmay man nga tampo-tampo karong gabi una apan kana nagpasabot lang yun ang meaning mao nga pagtinabangay sa nagkalisod ato nga kaigsuunan nga didangop diri sa DYHP instrumento lang bi diri sa pagpaambit sa mga problema nga didangop diri diha kaninyo o kamo nganhi paingon sa atong sibianan sa atong tigpaminaw ang ato ang koneksyon. Nagpadayon gihapon. Maraming salamat sa iyong pagsalik o pagsanong mga kasama.

0: Sa ato day unyang paglarga paingon sa probinsya, kauban day gihapon nimo ang imong iro?
1: Oh, nga akong iro nga si Severino. Kaisiya unya manalipod kanato, korason.
0: Undo.

0: sa ato pagadabutyag na nimo sa imong mga anak ang kamaturan?
1: Oh, Pilang. Nasayod na sila si Donnie og Nina.
0: Gusto masam ang gibuhat mo. Basta kay dili lang kinimasayran sa upang mga tao, kay muabot na raba ining dapita si Sir Ondo kauban iyang asawa. Si Ma'am Corazon.

0: unsay mahitabo kun may nahibilin pa dayong buhi sa mga pamilya nga imong gipang masakir, 20 ka tuig na ang nakalapay. Unsaon, undo?
1: Ipatipi ko sab sila sa hilom sa akong iro nga si Severino.
0: Oh.
1: Ayaw ka bala ka, kurason. Kahit lakip ka, mahimo kong ipalikidar ni Severino nga nobody will know.
0: Undo.
1: Maugid unya ka na ang mahitabo ni mo oras nga magluib ka. Naibaw ka sa tanan, kay gisugin lang ta ka. Apan, oras unyang luiban ko ni mo, kalimtan ko nga ako kang asawa.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimbag sa lainasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sumpayan ta karon at sukilanon nagipadaka nato sa tusukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Lisa. Grabe ang mga pagsuway nga niabot sa amang pamilya, Priscilla. Murabag gisawayan gyud sa Ginoo kung unsa kalig-on ang among pamilya. Pero bisan pa man, wag ko magpakawa o paglaw. Gusto ko makatapang sa akong pamilya. Ug mauhinungdan nga ni-apply ko para sa laing nasod, sa Taiwan. Ug ako ang klase sa tao nga way atrasan sa trabaho. Bisan na ay mga higayon nga magka-question ko, pero padayon kong musukol sa kinabuhi.

sa tinuod lang. Huwag ko kay Bao, unsay akong itubag sa akong amiga. Pero usare sigurado ko nga kaya na kong buhaton ang tanan para sa akong pamilya. Ug sila mo'y naghatag o kusog kanako.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi ka niini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.